Ita Mwangola. Nema kushiba kamaka. Nema kushiba. Kiatu beta. Kiatu kwama. Kiatu jiba. Boba bushi yetu Mwangola. Kwatu vanela.

ya ndenge ne wana ata na nganda na esoko okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me nga nazwi yanga chance nazwaki ye na fobu na nganda te yo mokoka fobu.

Wape pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh malchance au nini. Aïe. To komo comprendre yo. Mengana zwa ki nanganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Okaka kombo fubu.